sa zdrieľení povedz sa událostmi, ktoré spolu v čase nejak súvisí. A dávajú vám nejaký smysl či význam. A je to pro vás niečo ako náhoda.